0: Segala sekawan kamas tunggal megahertz radio suara Jombang FM. Sugeng siang kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepangke kalian di coro gayang merem pancen gawe ati ayam tertentrem. Niki wau calone kula badhe muter tembang kangen kalih. Nggih pun mboten apa-apa, kula tasih maringi kesempatan kagem panjenengan ingkang ngersakaken pinarak wonten 87 79 7. Mbak Sami Sunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayang merem pancen gawe ati ayam tertentrem. Pripun Mbak Indah kabaripun? Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih, badhe ngersakaken tiblat. Tiblat. Ngoten tulisane. Salam kagem Bu Juminten, Mama Titin, Mama Yati, Ibu Wawan, Bunda Eti, Ibu dan Bapak Breng. Abah Bram, Bu Wati, Pak C, Bu Wiwi, Mbak Ani, Cak Wit, Cak Dul, Pak Nur Seto, Pak Jono, Akang Gilang, sedaya kemawon pendengar setia radio suara Jombang FM. Matur nuwun Mbak Ninda, sugeng ngaya jejiban, sehat selalu, hatur nuhun. Nggih sami-sami, sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawarsipun Mbak Ninda suweha?
0: Alhamdulillah wis jos pokoke.
1: Nggih kula nggih suwat Mbak, nggih ya, nggih sak badane nggih sak dompet.
0: Alhamdulillah iki ngarep seneng ngene iki.
1: Kula sampun Mbak Ninda dipun syukur. Dipun syukuri mawon.
0: Nggih, donga dinunga.
1: Donga dinunga.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbak Sami Sunda sugeng siang setengah sonten.
0: Nggih.
1: Mangke nika cuacane Pak bau wonten Mbak nggih.
0: Nggih ta.
1: Kadek Jawa nggih pun jowar.
0: Nggih.
1: Saking sriase.
0: Nggih.
1: Larang udan.
0: Nggih. Larang udan.
1: Salamipun nggih kagem Pak C,
0: inggih.
1: Pak Jono, Bu Wawan,
0: inggih.
1: Kalau wau genten Abah Bram, ugi wonten Pak Sukardi, kalau wau, wonten Mama Yeti, wonten male Pak Hendrik,
0: inggih.
1: Pak Juwito,
0: inggih.
1: Wonten Bu Juminten, Pak Breng, kalian ibu, ugi wonten Iyang Gimin Mujiono.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Eti, Bu Wati. Nggih, salamipun samu dari kemawon Mbak Ninda
0: nggih.
1: Kagem Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Kagem jenengan sak keluarga sowehan Mbak nggih.
0: Nggih. Amin amin.
1: Donga dinunga Mbak Ninda.
0: Amin lah nggih.
1: Nggih. Pareng Mbak Ninda.
0: Monggo monggo.
1: Oh niki sing ketinggalan setunggal nih.
0: Sinten?
1: Cawi.
0: Cak Wit.
1: Matur suwun Mbak Ninda nggih.
0: Sami-sami.
1: Kula nyuwun pareng. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lagunipun mangke dipun tenggo. Kula aturaken panjenengan. Sinten malih, Pak Juwito niki. Sugeng siang kayang marem.
2: Sugeng siang kayang marem. Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Ingkang nembe lumengser sinten kula?
0: Niku ingkang nembe lumengser Mas Alan.
2: Mas Alan.
0: Nggih.
2: Nggih, kalau wau.
0: Monggo Pak Cip.
2: Larang pak, larang udan nggih.
0: Larang udan, larang pangan nggih.
2: Nggih, kula nyuwun niku. Nyuwun uga-uga.
0: Uga-uga.
2: Anyuwangi niku.
0: Nggih.
2: Nggih. Ya atur kadhep kula kang nembe lumengser
0: nggih. Nggih.
2: Apa Bram?
0: Nggih.
2: Apa Breng? Ajeng katur kidul mateng.
0: Nggih.
2: Mbah Loso. Apa Nur Seto?
0: Nggih.
2: Bang Agil. Apa Hendrik yang Gimin.
0: Nggih.
2: Ajeng katur dumateng Bu Murtini Andayani.
0: Nggih.
2: Katur ugi dumateng Bu Dewi Sinta kang wonten.
0: Nggih.
2: Mati Peto. Mama Titin, Mama Kom, Bunda Eti,
0: Inge.
2: Bu Wawan, Bu Wati, Bu Paija.
0: Nggih.
2: Ibu Bu Minten. Katur ugi dumateng Cak Wit. Oke, katur sumaten. Samudayanipun ingkang dereng kasebat nyuwun pangapunten.
0: Nggih.
2: Badhe katur mate saged dados jampinipun saya.
0: Nggih.
2: Katur Pak Nida sugeng wilujeng ayahi karya.
0: Nggih.
2: Mugi tansah nyurahi widodo kaleng eskales ing sambikala ngantos purnane ngadicara.
0: Matur nuwun.
2: Monggo Mbak Nida,
0: kula tepangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Lakonipun mangke dipun tenggo. Sinten malih ingkang badhe ngersakaken winara sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mama Ninda Sustiawiti.
0: Dikantos Mama sakniki.
1: Lanjut.
0: Lah nggih, buntute telu kok. Lah nggih. Alhamdulillah. Nggih.
1: Mangke nyuwun bangun bebrayan mawon.
0: Bangun bebrayan nggih. Nggih.
1: Salam Kang Ning nembe lu Pak sinten?
0: Ta senggal niku wau Mas Alan terus matur Cak Pak Juwito.
1: Oh, Pak Juwito, waktu ngomong.
0: Nggih.
1: Siang Pak Juwito.
0: Nggih.
1: Wonten Mas Alan, wonten Pak Sukardi, Pak Jono.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Wawan, wonten malih Bu Eti, wonten malih Bu Wati, wonten Abah Bram, wonten Pak Bren, wonten Mas Prayogo.
0: Nggih.
1: Wonten Kusupen, wonten Mama Ani ya, wonten jadi Salem.
0: Nggih.
1: Lagi ngidangetaken Mama Ani. Nggih, ugi wonten malih Mbah Loso, Mbah Kenceng.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Yeti, wonten ugi Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Mablong, mabrot.
1: Ugi wonten Wiwi Puspita Ningrum Handayani.
0: Nggih.
1: Mablong mabrot sing kang wonten kesamben. Nggih, sedaya kemawon Mama. Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cep, lakonipun mangke dipun tengge. Pun sinten malih kang badhe ngersakaken winara 8/7/7/7 nggih tasih kula bikak malih. Monggo. Menawi mboten wonten langsung kemawon nika kan kula badhe muter tembang kangen. Nah niki pun kula putar malih. Nika wau. Mbak Sami Sunda, Bu Sami Sunda. Nah, kula padha sanerian nggih, mangke kula teraken.

0: Bangun Mbak Brian, menikah sampun kula aturaken dhateng panjenengan, tasih enggal kemawon. Alhamdulillah mugi-mugi saged atus jampi sayangin panjenengan asa sarira. Setunggal niki sing dereng kula puter niki wau. Napa niki lagune Tibelat. No tulisane ngoten napa Tibelat, Tibelat. Kedap. Oh niki Tibelat. Pun kepanggih niki. Niki saja saged dados pamungkas lelagon akhir engkang dados penutup sarangan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem menika. Tapi wonten sing badhe nderek pinarak malih mboten napa-napa sugeng siang. Saged dipun nambali malih. 8797 engkang badhe ngersakaken terakhir niki nggih sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng sonten gayeng marem ketombo ati ayam turten.
0: Nggih matur nuwun.
1: Tanduk. Tanduk Banyuwangian.
0: Napa?
1: Niku petetan.
0: Oh, petetan nggih.
1: Niku wae sing disuwun Banyuwangian niku. Judule uga-uga
0: ta. Nggih, leres uga-uga.
1: Kita nggih suwun pun sonten. Nggih ngoten mawon nggih suwun.
0: Nggih, Pak Sukardi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur nuwun sanget sedaya ya kemawon kang sampun nderek gegono sampun tansah setya tuhu midhangetaken adicara menika. Niki wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan sedaya. Matur nuwun anggen panjenengan sesarengan. Atur nuwun angin panjenengan dere gegono atur pambagio dumateng para kadang mitra sutresna sedaya kaparang akan kula nyuwun pamit pangapunten mbok birilah wonten atur kula kang mboten nyacaki datang mana panjenengan sedaya sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.